Omokurasema ye ave ningulo ne riperuzi numero 14. Aha ya matela uwene original e galaxy classique. Awale kuomolio uwene ukele ya anua matela awale kono nandi sirisano nandi awe pesere ye dres. Na